ụkpọ ekele ka m jiri wee bịa. Dalụrụ nne onye ọma m maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Taa bụ Sọnde mkpụrụ abalị nke iri n'ime ọnwa nke ise n'afọ. Nwa na-asị na obi n'igwe ga-emere mụ na gị na-abọ ihe ọma ihe ọma. Nyanwara gị ọjị n'ụtụtụ, nyanwara gị ọjị n'ehihie, wakwaziara gị ọjị na ya sị maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike na Bond 92.9 FM. ka ihe ọma mere m, mekwaziara gị onwe gị. Tọọ ntị n'ala ka nkọrọ gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taa. Mmiri ndụ bụ ya ga-esochi ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa ma ọkụ elekere mbụ kpọmkwem. O jiri nkeji iri na ise gata elekere mbụ. Anyị enye gị ohere maka isonye n'ozi ekele iji wee kelee ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche. Nke ahụ ga-edugide anyị ganye na ọ ga-afọdụzi nkeji ole na ole ka o jiri ọkara gata elekere mbụ, bụ oge anyị ji ewetara gị ka ọ dị na Akwụkwọ Nsọ. Cheta na mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ kpọmkwem n'oge ụmụaka, bụ ya ga anyị ga-ewetara gị. Ebe anyị ga-eweta ọnọdụ anyị na gị, nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM na njedebe, ma ụfọdụ nkeji ole na ole ka o jiri ọkara gafee elekere abụọ. Maka na ọ gafee, o jiri ọkara gafee elekere abụọ kpọmkwem, anyị ahafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Maka na ihe anyị na-eme ebe a bụ nwantị n'ebe a, nwantị n'ebe ọzọ, ndụ e wee na-akawanye mma. Onye ndu gị na nke taa bụ m, Roslyn Chika Ajichanai. I mere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị na Bond 92.9 FM. Obinigwe mee gị mma dịka ị na-esonyere m. Ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo na ị wetara gị mmiri ndụ.

Paul nwoke ọcha ọkwa n'ebe ahụ ka m nsị ka m rụtụ aka na nke tata maka na m ọdịda mmadụ ọtụtụ mgbe ọ na-adị ka m ọnwa bịara mmadụ etu a ọ dị ka ga-asị na m ọ gaghị agacha agacha ya bụ na ọ gaghị apụtarịrị n'ọnọdụ ahụ mana m eziokwu eziokwu ọ bụrụ na ị bụ onye ihe megoro n'ụwa a ịghọta na m mgbede dịka m akwụkwọ nsọ siri kwuo ya na-enwere mgbe maka ihe ọbụla ya bụ na m oge ọbụla mmadụ nọ ọ bụrụ na m ọ danyete alụ gị n'oge aṅụrị ị na-ekpere aṅụrị ọ bụkwanụ na ọ danyete gị na m ọnwụnwa bịara gị ọnwụnwa dịgasị n'uche n'iche n'iche ọnwụnwa dị n'iche n'iche ọ nwee ike ọ danyetara gị n'ebe m ị na-azụ ahịa ọ bụrụ na akwariri ya maọbụ na m enwe ka m nsogbu inwe ikekwa na ahịa ibuta na ọ dị agacha etu o si wee ga ọnya ga-ebutezi ị ga-eji wee gbuo onwe gị ọ nwee ike ọ bụrụ na ọ n'ebe nwatakịrị gị nọ nwere ike ọ bụrụ ebe di gị maọbụ nwunye gị nọ nwere ike ọ bụrụ ebe nwanne gị nọ ọnwụnwa dịgasị n'ụdị n'ụdị ọ nwee ike ọ bụrụ na ọ n'ebe ị na-arụ ọrụ ikekwa na ọ dị ka m a ga-asị na enwere onye m na-enwe nya arụ na-afụ ụfụ n'ihi gị ime na-enucha ime na-anicha ọ bụrụ nsogbu mana ihe m chọrọ ịgwa gị n'oge mmiri ndụ nke tata bụ na olileanya dị na ọ bụghị maka nsogbu dị etu ahụ ka ị ga-ejizi wee mee gịnị wee tọ wee nọrọ ebe ị nọ ụfọdụ efu onye ahụ sị gị na ya mejezi ụka nke niile ya jere na gị na o ji wee nọrọ nke nwa ji wee mee enwee ike ọ bụrụ na ọ bụ ọnwụ ịghọtago ọ dịcha n'ụdị n'ụdị ị maara nke na-akpa gị mụ onwe m makwazara nke na-akpa m mana ihe m chọrọ ime ka ị mata bụkwa na m ọnwụnwa na nsogbu ụwa adịkwa agwụ naanị ihe na-agwụ bụ etu isi wee hazie nke gị onye na-agwụ onye na-eme ka ọ dị iche mana ọ bụrụ na ọ maka mmadụ dị ndụ na-eku ume ma m ị ga na-enwekwa ọ chọọ ebe ọzọ ọ ga-aga ọbụzị na ịgbazia nkịtị ọbụzị na enwere ihe ikwu o nwee ike ọ bịara gị nọ mana ọ bụrụ na isi ya olu da na ọ bụkwa n'ebe nnọ ka ị ga-abịa ịbịa chi isi onyelu ga-efe naanị ihe inwe na ndụ a bụ ịkpọtụrụ Chineke hapụ ndị na-aghọrị gị na-ekwube m ihe ha na-ekwu asị gị na-enweghị ụsa ụsa dị ya bụ na ọ bụrụ na ị tụkwasị Chineke obi ọ ga-eme ka ihe niile bịa na njedebe ya bụ ọ ga-enye gị ike na ume ị ga-eji ịma nlotazidere na ihe dị etu ahụ na-eme ọnya ka ọ na-emelụ mmadụ o nwere udo megị tinye gị n'obi ịma na otu ọ bụ na ya megide mecha ịfụ na udo na chi eze tụmadị n'ala anyị bụ Naịjirịa echeghịkwa m na ọnọdụ anyị nọ taa na ọ ga-adịgide echeghịkwa m na ụdị ndị ọchịchị ndị anyị nwee ọ na-abụ ọdịka ga-asị na akwa ụmụ ndị mmadụ na-ebe na ọ dị eru ha ntị onweghị nke na-adịgide ya bụ echekwana na ka nna agwa gị nọ naanị na be gị ka ọ dọrọ mba ọ na-emetụta na ihe dum ma ọ bụrụ na ikwenye mana enwere ihe ọzọ naanị na Chineke nke bi n'igwe na adị ndụ onye na-anụrụ anyị ọgụ nzuzo ọ ga-aga n'iru n'imezuru anyị echiche obi anyị dị ka mmasị ya si wee dị ọ n'oge mmiri ndị na Bond 92.9 FM ka ị na-ege ntị.

Chukwu dịrị obi mụ na gị na-abọ mma, ma nke ahụ bụrụ ma anyị kwenye. Ị mara na ọ dịrị anyị mma. Maka na nke m kpọpụrụ bụ nke Chineke Samuel gụrụ anyị. Ọ sịrị, ị ga-ekwe ka ndị ụwa. Ka m gwa gị eziokwu eziokwu, echiche obi ya bụ ka ọ dịrị mụ na gị na-abọ na mma. Ọtụtụ mgbe bụ anyị ka ọ na-esibe n'aka. Ọtụtụ oge na-abụ anyị ka ọ na-esibe n'aka. Ihe ndị si gị na ọ bụrụ anyị ka ọ na-esi n'aka bụ, ọ bụrụ na o siteghị n'ihe ị metere, ụfọdụ mgbe ọ bụrụ n'ihe na-eme adị maka ya. Ọ bụrụ ihe nne gị ma ọ bụ nna meta, ma ọ bụ ihe ezinụlọ metara, ọ bụrụ ya ka onye pụtaranụ ga-abịa na-ata afụfịa. Mana a sịkwa m Chineke Nna, ya wezụgakwara m ụdị ọnọdụ dị etu ahụ. Nke onye metakwara o, ya bụkwara ya ka ọ ga-eji isi ya wee bụrụ na mụ bụ Chika ya ejikwa isi m bụrụ ihe m amaghị. Anyị chekwa m ihe kwe m amem. Maka na e nwere ọnọdụ ụfọdụ ị ga na-ajụ onwe gị, kedu ihe mee na onye dị etu a na-agabiga ihe dị etu a na ihe dị etu a? Ọ bụrụ ihe ọ maghị maka ya, ọ wee bụrụ na ọ dị mkpa dịsi ike. Na gị onwe gị, onye na-ege m ntị, ga-abụ n'ụdị ọgbọ anyị nọ na ya, nọ n'oge anyị nọ na ya, emetazina n'ọzọ dosara nke emeburu eme. Ha ebe okwu m na-aga, imezina n'ọzọ tinyere nke emegoro eme. Enwere ụmụ ihe ndị ịma na-agha isi ugbu a n'ezinụlọ gị, na-eke n'anya n'ime ndụ gị, maọbụ n'ime ebe ụmụaka gị nọ, maọbụ n'ebe m. N'ụdị ọbụla, ị na-anya fụ na m asịkwanụ na nne m, nna anyị ukwu, maọbụ na nne m ukwu na o mere ncha. Ibidokwa ịbịakwa ịgha isi na ọgbọ dị kịta na-asị na ị ka ga-emekwa. Amakwa m ihe m ma kpọ ụdị ọnọdụ ahụ. Mana nke bụ Nwachukwu na-emere onwe gị ihe etu na-eme ezigbo ihe otu o si wee kwesị. Ụfọdụ bụ njọ n'ụdị dị iche iche. Ụfọdụ ejigoro ọnụ ha ji eri nri Chineke nye ha, were gbuo mmadụ ibe ha. Maka ọ nwee ike ọ bụ na o jighị mma, mana o jigoro ọnụ. Ya bụ, ọ kọchaa maka mmadụ etu a, ị na-ajụ onwe gị, biko, onye a ọ ka nọ dị ndụ, onye a na-ekwu maka ya? Ihe niile ọ na-akọ abụrụ ụgha. Ikwu okwu ga-eme na mmadụ ibe gị, onye ọzọ ga-akpọ onye ọzọ asị. Kedu ihe ilu? O nwekwa ike ọ bụla ịchọ tụgharịta sobe gị, maọbụ sobekwanụ m. Mana ana m ayọ Chukwu Nna, biko, nye so na ụmụ anyị. Nke onye meta nnọọ, ya bụrụ n'isi ya ka ọ ya dị. N'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM. Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma, mana nsogbu ụwa ka na-eme, mee ihe n'onwe gị nsogbu. Maka na ọchịagha ka nọkwa n'ọrụ. Ọ ga-anụrụ gị ọgụ. Nke ị maghị dị, nke ị maghị maka ya, ọ ga-anụrụ gị ọgụ ya, ma nyekwazị gị mmeri.

0: Simply on the 92.9.
1: O mere eme, nke ahụ bụ eziokwu. Eze Jizọs bụ ya bụ budoza, ya bụ oke mmiri na-ebu ogwe. Ọ bụrụ na m ịkpọkuo ya, ịhụ n'eziokwu eziokwu, nna m ọchị bụ chi, ọ dịghị agbanwe agbanwe. Etu ọ dị taa, ka ọ dị echi, ka ọ ga-adịgidekwa. Naanị ma anyị kwere. Akwana ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge mmiri ndụ nke tata. Kwere asị gị na ị mere nke ọma maka isonyere anyị. Ka onye obi ebere mere gị ebere, dịka ị na-atụnye ihe ndị anyị gwagasịrị gị n'ọrụ n'izu ụka, ya bụ ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ ọbụla, ihicha onwe gị, ya bụ nwere ka o si wee dịrị gị. Kulie, hichaa onwe gị, malitekwa n'ebe ahụ ị nọ, ịhụ na ọnọdụ ga-akawanye mma. Nya gazie, abụ m Roslyn Chika Ajichinai. Dalụrị nne maka isonyere m.